trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum e.

peste trupurile ude cade ploaia. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul ft.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
7: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi-mi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta
5: să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
15: A fost un mesaj de interes public.
16: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
17: Ai încercat?
16: Nu.
17: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
18: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
19: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Eco FM.
1: Eco FM.
0: Cea mai bună muzică în format eco.
2: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul ff.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: summerfest.md.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nervă. Noise MC. Janulka. Luna. Pornofilmă. Vâșel Păcuriț. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
11: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck
10: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
12: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
13: Urmează un mesaj de interes public.
14: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: A fost un mesaj de interes public.
4: publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
4: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitrosen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ай гасит грессия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
8: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM. La

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Congresul autorităților locale din Moldova atrage atenția asupra modului în care este promovată reforma administrației publice locale prin amalgamarea unităților administrativ-teritoriale. Igor Cristal, expert juridic al Calm, subliniază că inițierea amalgamării normative de către Cancelaria de Stat se face în lipsa unui temei legal, fără o normă primară dintr-o lege organică. Acesta avertizează că simpla fuziune a unităților administrativ-teritoriale nu garantează succesul reformei, dacă autoritățile locale vor rămâne dependente de transferurile de la bugetul de stat. Viorel Rusu, doctor în drept și expert juridic al Calm, de asemenea atrage atenția că reforma nu poate fi realizată fără consultarea directă a cetățenilor. Expertul propune ca amalgamarea normativă să fie validată prin referendum republican, legislativ sau consultativ pentru a asigura consensul social. Totodată, la constituirea noilor unități administrativ-teritoriale, trebuie organizat referendum local, având în vedere modificarea hotarelor și restrângerea dreptului fundamental al cetățenilor de a-și alege autoritățile locale. Elena Savitski, primara satului Borogan, raionul Leuva, afirmă că localitatea pe care o conduce nu are nevoie de amalgamare, ci de sprijin pentru dezvoltare. Aleasa locală subliniază că eficiența unei primării nu se măsoară doar prin numărul populației, ci prin capacitatea de a atrage investiții, de a implementa proiecte și de a presta servicii comunității. La fel ca și Calm, Elena Savitski nu se opune amalgamării în sine, dar critică modul de aplicare al reformei. Aleasa locală pledează pentru o amalgamare etapizată cu evaluarea rezultatelor din primele unități create înainte de extinderea procesului la scară largă. Astfel, Calm consideră că reforma trebuie să aibă temei legal clar și să fie fundamentată pe o lege organică. De asemenea, este obligatorie consultarea cetățenilor prin referendumuri naționale și locale. Un alt aspect important pentru succesul reformei sunt resursele financiare necesare pentru digitalizare și infrastructură, bani care nu este clar de unde vor fi identificați în condițiile crizei economice tot mai pronunțate. În concluzie, Calm consideră că amalgamarea nu poate fi redusă la o simplă schimbare de hotare și reducere de primării, ci trebuie să fie un proces democratic, transparent și susținut de resurse reale pentru a crea administrații locale mai puternice și mai eficiente. Mai multe aflăm în cele ce urmează. Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi!

0: Așadar, reforma administrației publice locale este privită cu scepticism, nu în privința ideii de amalgamare în sine, ci a modului de implementare. Potrivit CALM, este nevoie de temei legal clar, de consultarea cetățenilor prin referendum, de resurse financiare suficiente pentru a putea crea niște primării cu adevărat puternice și de aplicare graduală cu evaluarea rezultatelor inițiale. Dacă reforma se face doar pe hârtie, fără resurse și fără consens social, riscul este ca ea să rămână formală și să nu aducă beneficii comunităților, dimpotrivă să creeze mai mult haos și chiar să pună în pericol procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Igor Cristal, expert juridic în cadrul CALM, atrage atenția că amalgamarea normativă a fost inițiată fără temei legal, lipsind o normă primară dintr-o lege organică.
1: Indiferent de numărul de unități administrative teritoriale și autorități publice locale care au inițiat și au finalizat procedura de amalgamare voluntară, este mai important ce cred despre asta cetățenii, însă și locuitorii acestor unități care s-au amalgamat și, desigur, că este important ce impresie vor avea la finalul procedurii, atunci când de facto și de drept vor intra efectele legii în vigoare, da? După ce amalgamarea va intra în vigoare și vor fi noi unități administrative teritoriale cu noi servicii locale prestate de aceste unități administrative teritoriale. Și atunci va fi momentul adevărului. Părerea mea că actualmente este sigur că foarte importantă opinia cetățenilor, dar la fel de importantă este și opinia care va exista la finele acestui proces și este important ca aceste opinii în final să nu fie revolte, dar să fie satisfacții. Iată asta e.
2: Părere de rău, Cancelarea de Stat a inițiat aceste notificări, a expediat autorităților publice locale notificări la începutul lunii august, prin care le-au anunțat efectiv că Cancelarea de Stat a inițiat amalgamarea normativă. În lipsa unui cadru legal, în lipsa unui temei legal, pentru că amalgamarea normativă nu există ca instituție juridică, nu există instituție legală și Cancelarea de Stat putea doar de a executa o normă ca să inițieze amalgamarea normativă, pentru că nu există etape, nu există criterii, nu există calendar. Calendarul tot face parte din normele primare care trebuie să fie adoptate de Parlament prin lege organică. Ori Constituția la articolul 72, alineatul 3, litera fie, stabilește că este de competența Parlamentului ca prin lege organică să reglementeze organizarea administrației locale și a teritoriului și conceptul de autonomie locală. Adică la moment, din motive necunoscute, s-a inițiat deja amalgamarea normativă în lipsa unei norme primare dintr-o lege organică. Având în vedere că strategia din 2023 care a fost aprobată de guvern prin reforma administrației publice, CALM a fost un partener foarte important în această reformă. Și acum suntem pe poziția de a avea într-un fel o opinie, știți cum, nu vreau să spun critică, dar nu face o sinergie pentru a avea finalitatea acestei reforme. Și îmi pare rău de asta, pentru că, până la urmă, acestea sunt niște vicii care ele vor cântări foarte mult. Vor cântări la final și vă dați seama că unii chiar și stau ca să le speculeze. Viciile astea, ele vor fi la o anumită etapă puse pe un cântar și ele ar putea să creeze probleme serioase pentru viitor. Pe lângă faptul că, la moment, lipsește această instituție ca amalgamare normativă, da? Ea lipsește absolut, nu doar în lege, chiar și în acte subordonate legii, ca anul hotărât de guvern. Nu este așa o procedură de inițiere a amalgamării normative. La moment, din păcate, Cancelarea de Stat nu știu de ce face abstracții de hotărârile de guvern care au aprobat strategia de reformă, da, în 2023, hotărârea 126, hotărârea din 2023 de aprobare a planului de implementare pe anii 2023-2026 și hotărârea din 2025, numărul 274, care a aprobat foaia de parcurs. Ei bine, toate aceste trei hotărâri de guvern, foaia de parcurs se numește fiind reforma administrației publice, criterii de referință în procesul de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Toate aceste acte normative care sunt în vigoare la moment și privesc direct ceea ce trebuie să facă Cancelarea de Stat în procedura de reformă administrației publice, stabilesc că la sfârșitul anului 2026 urmează să fie efectuată analiza de impact a celor ce s-a întâmplat, adică ce a fost bun și ce a fost rău în amalgamare voluntară și să propună acel pachet de acte normative care eventual puteau să propună guvernului proiectul de lege cu amalgamare normativă, în dependență de rezultatele formei. Da, în decembrie 2026, analiza de impact, adică efectele amalgamării voluntare, după care să fie trecut până în 2030. Strategia de reformă viza două proceduri de bază, amalgamarea voluntară și cooperarea intercomunitară sau intercomunală, așa era scris, da? Care prevedea că toate serviciile pot fi prestate prin intermediul altor autorități publice sau asociații de cooperare intercomunitară. Din păcate, al doilea criteriu, activitatea 1.1 era amalgamarea voluntară și activitatea 1.2 era cooperarea intercomunitară. Din păcate, pe activitatea a doua, niciun rezultat, nicio informație cel puțin. După care trebuiau analizate inclusiv și alte metode de cooperare, cum ar fi delegarea, când o autoritate publică nu poate să exercite competența, o deleagă la un vecin, la autoritate publică locală vecină, care e mai puternic și așa mai departe. Sau delegarea asimetrică, când prin competențe legale la o autoritate publică îi se oferă un spectru mai larg, la o autoritate care nu poate exercita anumite competențe îi se oferă un spectru mai larg. Asta e delegarea asimetrică, da? Deci aceste momente, ele permit ca să nu fie afectate autoguvernarea locală. Și știți cum? Oamenii să nu fie treziți la revolte, să zicem așa, da? Din păcate, nu știu de ce s-au ignorat aceste aspecte, dar se merge pe amalgamarea voluntară doar. Etapa 2026 se termină în decembrie 2026, după care guvernul trebuia să aprobe al doilea plan de implementare a reformei, a strategiei de reforme. Din păcate, nu a mers pe asta, dar a mers deja pe ceea ce cunoaștem. Eu aș vrea să reamintesc că hotărârea de guvern 274 din 2025, privind aprobarea foii de parcurs privind reforma administrației publice locale, punctul 12.1.2. Elaborarea modelilor de reformă pentru autoritățile publice locale, ținând cont de lecțiile învățate în procesul de amalgamare voluntară și principiile îmbunătățirii calității serviciilor publice. Termen decembrie 2027. Părerea mea că este necesar suficient timp pentru a consulta procesul ăsta inclusiv și cu factorii din aceeași comisie de la Veneția, cu Consiliul Europei, cu Congresul Autorităților Locale și Regionale Consiliul Europei. Sincronizăm cu integrarea în Uniunea Europeană, pentru că țările care au aderat la Uniunea Europeană au arătat că au putut să asimileze fonduri serioase pentru a putea crește capacitățile autorităților locale. Noi, din păcate, noi încercăm puțin marea cu degetul sau încercăm cumva, poate a trece, poate a trece, dar nu știm dacă va trece sau nu, pentru că pentru a face digitalizarea în administrație publică locală sunt necesare resurse foarte mari. A face o infrastructură cât de cât adecvată, astfel încât să fie gestionat un teritoriu, când vor fi, de exemplu, 30 sau 40 de mii de hectare de teren într-o unitate administrativă teritorială. Vă dați seama, în orașul Chișinău sunt vreo 12 mii și ceva de hectare de teren și administrația capitalei are vreo 20 până la 100 de persoane care se ocupă de administrarea teritoriului într-o unitate administrativă teritorială care va avea 20 de mii de hectare. Vă dați seama, de două ori cât Chișinău, vă dați seama cum va putea să administreze teritoriul acela. Va fi o provocare enormă. Da, CALM este partenerul conform strategiei de reformă administrației publice de anul 2023, document normativ în vigoare, este partener în acest proces, care a fost recunoscut de guvern pentru că cu președintele Comisiei paritare este doamna Tatiana Badan, președintele CALM. Este o structură care ajută ca să îmbunătățească și să asiste și guvernul și, din păcate, în februarie-martie, guvernul deja făcea consultări publice, nefiind publicat un proiect de act normativ care să fie supus consultării publice. Și s-a anunțat că 4.500 de persoane, factori de decizie, au fost consultați. Dar a fost publicat pe 8 aprilie documentul care s-a numit conceptul de reformă administrației publice și, din păcate, acest concept, el nu a venit nici măcar ca un proiect de act normativ, da? El trebuia să vină ca un proiect de lege organică, dar a fost publicat ca un concept pe pagina guvernului. De aici s-a început distorsiunea și, de fapt, viciul, pentru că s-a început cumva de la capăt. Da? S-a consultat ceea ce nu exista, mai întâi trebuia elaborat proiectul și după aceea inițiate consultările și, din păcate, iată și s-a produs ceea ce s-a produs. Adică s-a publicat pe 8 aprilie acel concept, nefiind de fapt consultat preliminar, pentru că nu știam ce are de gând să publice guvernul. Pe data de 31 mai, CALM a elaborat opinia membrilor și a expus-o într-un document de vreo 60 sau 70 de pagini, dacă nu greșesc, unde erau propuneri concrete cu plan de acțiuni și așa mai departe. Din păcate, peste două luni de zile care au trecut de atunci, guvernul și cancelarii de stat nu au avut nicio reacție la această opinie care a fost prezentată. A fost prezentată oficial. Acolo erau puse accentele, în primul rând, pe implementarea graduală, da? Adică să nu ne grăbim, pentru că simpla fuziune sau unire a autorităților publice locale și a unităților administrative teritoriale, asta nu înseamnă o finalitate reușită a reformei. Chiar și strategia de reformă spune că capacitatea fiscală și autonomia administrației consolidate prin îmbunătățirea sistemului de transferuri. Adică autoritățile locale, dacă rămân dependente de transfer de la bugetul de stat, degeaba vorbim despre reformă. Deocamdată încă nu s-a îmblat la mecanismul ăsta. Majoritatea autorităților locale rămân cu mâna întinsă, cum a fost așa și sunt. Asta trebuie să meargă la pachet. Adică nu putem să vorbim despre fuziuni înainte de a ști după fuziuni. Iată, ele vor avea aceste competențe, nu vor mai depinde de bugetul de stat și vor putea... Apropo, în România, unitățile administrative teritoriale practic nu participă la proiecte mari de infrastructură a Uniunii Europene decât prin structuri regionale care cumva atrag acest proiect și le implementează local și regional. Noi ne gândim că aceste primării puternice vor putea să implementeze proiecte europene. Este o iluzie asta. Pentru că proiectele europene presupune capacitate care depășește chiar și, adică ele sunt comparabile chiar și pentru primăria capitale, care e foarte greu, dar implementează asemenea proiecte, dar are capacitate la nivel de primăria capitale, nu vorbim de alte. Și iată, am pornit de la capăt, fără ca să începem cu bună ziua, cum s-ar spune, da? Lucrul ăsta, că se începe cu publicarea inițierii, da? Iată, noi publicăm anunț privind inițierea elaborării documentului, da? Această inițiere nu a fost și nici etapa a doua nu a fost. Propriu zis, inițierea documentului nu a fost. Iată, documentul normativ, actul normativ. Acea creștere a suplimentului de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, de fapt, a fost o propunere de la CAM. Au mai fost careva propuneri acolo care aveau, mă rog, o pondere poate mai mică. Am vrut pur și simplu, ca să nu uit, există precedent prin hotărâre Curții Constituționale, prin care se spune că calendarul reforme care vizează autoritatea publică locală, autonomie și administrația publică locală, face parte din cadrul primar, adică el este rezervat legii organice, parlamentului, adică cu tot respectul față de cancelarii de stat și față de guvern, sincer, dar calendarul amalgamării normative ține în exclusivitate de norma primară care trebuie să fie adoptată prin legii organice de parlament. Când o să fie adoptată, atunci putem să inițiem amalgamare normativă. În notificările expediate scrie expres că cancelarea de stat a inițiat amalgamare normativă. Punct. Cele 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, ele de fapt sunt mare provocare că vor trebui să fie votate în bugetele anilor viitori. Adică noi nu știm dacă va fi factor politic disponibil să le voteze, nu se vor răzgândi, nu sunt bugetați, ei vor fi propuși. Și am văzut săptămâna trecută, dacă nu greșesc, că s-a inițiat discuția că acești bani să fie cumva intermediați prin MID și prin fondul acesta regional, da? Dar aceasta contravine legii privind amalgamare voluntară, pentru că legea expres prevede că ele trebuie să fie transferați din fondul special pentru amalgamare voluntară în bugetul local, fără niciun fel de intermediari cu proiecte, cu... Adică ei trebuie să fie, pentru că se promiși conform cadrului legal.
0: Expertul juridic al CALM subliniază că simpla fuziune a unităților administrativ-teritoriale nu garantează succesul reformei dacă acestea vor rămâne dependente de bugetul de stat. Igor Cristal consideră esențială opinia cetățenilor la finalul procesului. Viorel Rusu, expert juridic al CALM și doctor în drept, de asemenea atrage atenția că reforma administrației publice locale prin amalgamarea voluntară sau normativă nu poate fi realizată fără consultarea directă a cetățenilor.
3: Această analiză științifică a pornit de la un element, în primul rând, de actualitate. Problema reformei administrației publice locale este o problemă stringentă în societate și se observă împărțirea, am putea spune chiar că în două tabere. Sunt împărțite, adică cei aflați la guvernare merg pe o direcție, ceilalți sunt mai sceptici și pun sub semn de întrebare multe elemente și am hotărât totul să fac o analiză retrospectivă, ținând cont de evoluția evenimentelor, documentelor de politici, dar în primul rând prevederile constituționale sau fundamentul statului, care este Constituția Republicii Moldova. Și am observat că noi, așa dacă ne expunem mai succint, facem o întorsătură de 360 de grade la conceptul sau opinia de reformă administrativ-teritorială, doar că de data aceasta am mascat prin noțiunea de amalgamare voluntară, care se transformă în amalgamare normativ. Dar lucrurile nu prea se schimbă, deoarece reforma administrativ-teritorială ca panacee sau ca soluții pentru reformarea administrației publice locale, ea a fost prezentă pe agenda de la 1990, adică după anii 90, până în anul 2000, când s-a încercat mai multe reforme administrativ-teritoriale care constă în, să spunem așa, croirea sau recroirea teritoriului statului în unități administrativ-teritoriale. Începând de cu anii 2000, și aceasta cred că a fost dictată și de reforma nu chiar reușită din 1998, dar admit și cred că aceasta a fost dictată și de faptul Republica Moldova a ratificat Carta Europeană a Autonomiei Locale fără rezerve. Multe state, chiar destul de mari, dezvoltate din Europa, a ratificat-o cu rezerve. În 1998 am ratificat-o integral și deja s-a proces la un concept mai sănătos, conceptul de descentralizare și consolidarea autonomiei locale. Deci și toate strategiile ulterioare, strategie din 2012 s-a numit strategie descentralizare, deci corect, ulterior s-a trecut și la o abordare mai complexă, care este și mai corectă, anume la reforma administrației publice per ansamblu, adică și cea centrală și cea locală. Aceasta a durat și în 2016 strategie de reformă a administrației publice, dar niciodată n-am făcut o reformare armonioasă sau complexă a întregului sistem, deci central-local. Ulterior a urmat strategia actuală din 2023, care tot se numește administrații publice centrale, unde acolo sunt făcute propuneri de reformare atât administrații centrale cât și locale, ca la mijloc de reformă să ajungem, știți, ca tunetul acela în zi plină cu soare, să ajungem că reforma administrației publice locale prin amalgamare voluntară și normativă. Numai despre aceasta se discută. Și evident că aceasta a nedumerit și, în general, temeiul legal, legitim, etc. În mod firesc, într-o societate democratică, ținând cont de standardele democrației locale, dacă s-a făcut așa un pas radical sau o întorsătură radicală, în mod firesc, trebuia să fie consultat toți actorii, deoarece și în analiza științifică am menționat că la alegerile, de exemplu, parlamentare, în programul nici unui formațiuni politice n-am auzit de reforma administrativ-teritorială. Nimeni n-a spus. Deci, în mod firesc, trebuia să fie efectuat un referendum republican, cel puțin consultativ, care să întrebe, este necesară această reformă sau nu este necesară? Este necesar de reformat pe ansamblu, pe etape, permanent, tot sistemul administrației publice. Și după aceasta, deja să fie implementate acele mecanisme, dar nu doar amalgamare, mecanisme de cooperare, de delegare, de descentralizare, delimitarea competențelor, consolidare a autonomiei fiscale, consolidarea patrimoniului unităților administrativ-teritoriale, mecanismelor de control și delimitarea acestora. Și toate acestea pe ansamblu avea să fie o reformă veritabilă. Un element, evident, putea să fie și amalgamarea voluntară, accentuez, unde, dacă vrem să păstrăm acea democrație locală, care este și baza democrației în stat, cu dreptul, dacă comunitatea locală dorește, organizarea referendumului local. Și astfel, toate aceste divergențe, toate aceste riscuri care sunt, nu avea, sunt în prezent, deci ele sunt evidente, nu avea să existe. Există temei legale pentru a realiza amalgamarea normativă și dacă reușesc deputații să aprobe legile necesare?
4: Din punct de vedere științific, dar și a abordării, temeiul legal acum nu există, dar noi avem practicile acum cu amalgamarea aceasta voluntară. Ei pot să facă așa pretinsul temei legal peste noapte, cum au făcut. Dar problema mai complicată este legitimitatea acestor acțiuni. Legitimitatea se obține doar de la deținătorul puterii de stat. Iar deținătorul puterii de stat este poporul. Adică trebuie să obții girul sau acordul sau împuternicirea majorității populației. Adică această chestiune normativă trebuie să faci, eu știu, referendum legislativ să-l faci, deși și aici în contradicție cu normele internaționale, deoarece Carta Europeană Autonomiei Locale scrie expres că dacă comunitatea, în caz de schimbare a limitelor teritoriale, vrea să organizeze un referendum și acest mecanism este prevăzut în legislație, adică cum ar fi legislația electorală, el există, forțele aflate la putere sau care exercită puterea asta, sunt obligați să asigure. Adică noi ajungem chiar și dacă facem un referendum, eu știu, legislativ republican, să facem și ajungem la această chestiune, totuși trebuie să existe un mecanism ca colectivitatea locală să se expună și să fie luată în considerație.
3: Reprezentanții Cancelariei de Stat spun că au fost organizate aceste consultări.
4: Cei ce așa numite pretințe consultări, ele în esență nu corespund standardelor Consiliului Europei, deoarece recomandările Consiliului Europei, cum ar fi modul de consultare a diferitor niveluri de guvernare, ele sunt scrise, este și Carta Europeană Autonomiei Locale, este explicată, nu presupune că vine un grup de persoane de la centru cu oficiul teritorial a Cancelariei de Stat, care este supraveghetorul respectiv, cu alte cuvinte vine supraveghetorul din centru, îi adună pe tot și se consultă. În mod normal este consultare cu asociația reprezentativă, care să fie o discuție de la egal la egal. Mecanisme de cooperare cum este la noi Comisia Paritariată, acestea sunt consultări. Dar cea mai înaltă formă a consultării este referendumul local. Aceasta este cea mai veritabilă și cea mai credibilă formă de consultare.
3: Calmul a declarat nu o singură dată că nu este împotriva reformei. Cum ar trebui să fie această reformă din punct de vedere a calmului, domnule Rusu?
4: Într-adevăr, Congresul Autorității Locale nu e împotriva reformei, e împotriva modalității cum este efectuată această reformă. Trebuie să fie luată în considerare toți factorii care i-am menționat și acestea au fost menționate nouă dată și în propunerile calmului. Trebuie de făcut o inventariere la restanțele care le avem, inclusiv este necesară inventariere din punct de vedere a delimitării competențelor și asigurarea unei descentralizări reale, asigurare cu resurse. Noi niciodată n-am efectuat calculul cât costă competențele la nivel local, iarăși concretizarea elementelor și definitivarea în ceea ce privește patrimoniul local și consolidarea tuturor mecanismelor. Deci mecanismul nu costă doar în amalgamare, acesta este un mecanism, dar consolidarea și dreptul la viață la celelalte mecanisme, cum ar fi cooperarea intercomunitară. Pe cooperare intercomunitară niciun bănuț n-a fost alocat sau sprijin care să fie. Delegare pe orizontală. De asemenea, aspecte ce țin de diferite forme de cooperare la nivel local, dezvoltare în continuare, de exemplu, a grupurilor de acțiune locale, etc. Toate aceste mecanisme trebuie să fie niște mecanisme egale și comunitatea împreună cu autoritatea respectivă să decide ce pentru noi mai bine. De exemplu, pentru noi este mai bine o asociație de cooperare intercomunitară pe anumite servicii cheie care îi trebuie. Pentru noi e mai bine delegarea pe orizontală ca, de exemplu, serviciul de contabilitate sau de arhitect să fie o comunitate mai mare. Și toate aceste mecanisme sunt mai puțin costisitoare, nu este pusă sub risc însă și comunitatea locală, existența acesteia, deoarece reprezentantul, autoritatea locală, este un element de coeziune a comunității locale și toate ce trebuie în complex, inclusiv corelația cu competențele autorităților centrale. Dar în ultimii ani s-a observat, în pofida strategiei de reformă până în 2030, s-a observat niște reforme paralele care nu corespund strategiilor respective, ceea ce se face acum și cu amalgamarea, ceea ce iarăși este o încălcare a modului de implementare a documentelor de politici, deoarece dacă strategia cât de cât a fost consultată, atunci toate aceste măsuri, ele în mare parte nu sunt coordonate și consultate în modul respectiv. Și avem o recentralizare, dacă per ansamblu să ne uităm, și în domeniul asistenței sociale, acum în domeniul educației și toate celelalte. Dar ele trebuie să fie elemente în cadrul reformei administrației publice.
5: Cât de periculoasă, domnule Rusu, este această grabă cu care se realizează reforma administrativ-teritorială?
4: Ea are riscuri foarte mari și cât de periculoasă ne va arăta timpul când vom vedea comunitățile locale, deci anume sub aspectul dacă ele mai există sau deja sunt pe cale de dispariție.
5: Și de ce atâta grabă? Cum credeți?
4: Nu pot să spun, pot să presupun, poate este agenda politică sau alte subtilități care noi nu le cunoaștem. Cel mai bine, întrebarea respectivă trebuie adresată autorităților și reprezentanților autorităților centrale, în special la Cancelarii de Stat. De multe ori ei vorbesc și utilizează pretextul ferestrei electorale, dar această fereastră electorală cam este discutabilă, deoarece aici nu este mișcarea planetelor și trebuie fereastră când ne merim planeta Marte, ca să putem materializa mai bine. Trebuie să ținem cont de comunitate, de cetățean. Și pe urmă, deci, fereste, oberlist electoral sau altele de acel gen.
0: Potrivit doctorului în drept Viorel Rusu, este necesar ca amalgamarea normativă să fie validată prin referendum republican, astfel încât să fie asigurat un consens social. De asemenea, la constituirea noilor unități administrativ-teritoriale trebuie garantată organizarea unui referendum local, având în vedere că se modifică limitele teritoriale și se restrânge dreptul fundamental al cetățenilor de a-și alege autoritățile locale. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magna

Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Tot despre amalgamarea voluntară și normativă este și ultima parte a acestei emisiuni. Primara satului Borogani, raionul Leova, Elena Savitski, susține că localitatea pe care o conduce nu are nevoie să fie salvată prin amalgamare, ci are nevoie de sprijin pentru a continua să se dezvolte. Aleasa locală afirmă că eficiența unei primării nu trebuie evaluată doar după numărul populației, ci și după capacitatea de a atrage investiții, de a implementa proiecte și de a presta servicii pentru comunitate.
1: Satul Borogani este cea mai mare localitate rurală din raionul Leova, cu o populație de 3900 de locuitori cu domiciliu înregistrat în Borogani, dar conform recensământului cu 2733 de locuitori cu reședință obișnuită. Deci localitatea Borogani este vizată de reformă începând cu 8 aprilie, deoarece conform prevederilor înainte de a fi făcut public conceptul cu privire la amalgamare voluntară, în cadrul legal era stipulat că o unitate administrativ teritorială se formează cu un număr aproximativ de 3.000 de oameni. Se accepta o diferență de minus 10%. Deci, începând cu 8 aprilie, sintagma asta a fost modificată și a apărut sintagma că o unitate administrativ teritorială, deci, se formează cu cel puțin 3.000 de locuitori. Respectiv, satul Borogani a avut doar 4 luni de zile ca să ia o decizie foarte importantă legată de viitorul satului și care nu este exclus că va fi afectat. În afară de asta, vreau să menționez că Borogani este o localitate limitrofă. Până în anul 99 a făcut parte din raionul Comrat. Deci noi ne aflăm la graniță cu Tagă Găuzie. Și dacă analizăm toate criteriile de formare a unei unități administrativ-teritoriale noi, amalgamate conform prevederilor prezente, deci noi trebuie să avem hotar comun cu celelalte sate cu care formăm o unitate nouă. Respectiv, Borogani se mărginește în partea de est cu 3 localități din Utagă Găuzie. În restul hotarului ne mărginim cu încă 2 localități din raionul Leova, Băiuș și Iargăra, și o localitate din raionul Cantemir. Respectiv, din start, satul Borogani cumva este dezavantajat pentru că nu are atâtea opțiuni precum au alte localități. Încă o nuanță, satul Borogani este izolat, așezarea geografică este una distinctă, este izolat de celelalte localități din raionul Leova, cea mai apropiată localitate din raionul Leova, cu care are un drum cât de cât, n-aș putea să zic că este acceptabil, pentru că e într-o stare dezastruoasă, dar cel puțin este un drum regional. Este orășelul Iargăra și respectiv este unica soluție de a ne amalgama. 10 km, dar, cum spuneam, este într-o stare impracticabilă. Chiar în luna ianuarie am fost în audiență la domnul ministru, domnul Bolea, și am solicitat ca să ia măsuri urgente și respectiv am fost inclus în Programul Național de Reabilitare a Drumurilor pentru 2026. Însă, recent, am trimis un demers pentru că am văzut că nu se întâmplă nimic și am primit un răspuns negativ cu informația că, de fapt, nu se vor efectua lucrările care trebuiau să fie făcute. Deci, respectiv, suntem izolați și, în afară de asta, deci fiind o localitate cu număr de populație mare, numărul de populație fiind criteriul cel mai principal de stabilire a centrului administrativ al viitoarei unități administrative, firesc era ca satul Borogani să fie desemnat centru administrativ. Așa arată și cifrele, datele din amalgamator. Însă, așezarea noastră geografică nu este favorabilă pentru celelalte localități, vă spuneam, de Băiuș, Iargăra, și respectiv Iargăra mai are hotar cu Tigheci și Băiuș mai are hotar cu Beștemac. Deci noi, iată, aceste 5 localități ar trebui, da, să facem o unitate mare, peste 7.000 de locuitori. Însă, celelalte localități, evident, nu vor să treacă prin Iargăra și să ajungă în centru administrativ la Borogani. Deci, iată, toate aceste circumstanțe ne-au făcut ca noi să luăm foarte în serios procesul de amalgamare. Mai mult de atât, noi, având experiența din anii 2000 până acum, de la 14 km de Comrat să ne ducem la 30, fără rută, oamenii stând și așteptând transport pe orice timp, deci oamenii și-au dat seama că îi așteaptă timpuri deloc ușoare și respectiv am început cu o adunare generală. I-am consultat și în cadrul acestei adunări am informat oamenii, am făcut o prezentare foarte detaliată pentru ei, că noțiunea de amalgamare este complicată pentru oameni să o înțeleagă cu toate nuanțele ei. Și oamenii au spus că fiind noi așa o localitate diferită de alte localități, este firesc să solicităm ca să fie o excepție de la norma generală și să solicităm ca să rămână localitatea noastră cu primărie, localitate distinctă, cu primărie aparte. Și asta și-am făcut. Deci prima decizie a adunării generale a cetățenilor a fost ca să ne adresăm la Cancelarea de Stat. La Cancelarea ni s-a spus că este bine să începem să negociem, pentru că uitați-vă și în amalgamator, noi sunteți centru administrativ și respectiv am făcut o altă adunare, deja pe 14 iunie, le-am explicat oamenilor care este situația, pentru că ni s-a spus că nu va fi nicio excepție de la regulă și oamenii ne-au dat mandat ca să inițiem procesul, dar cu condiția ca să mergem să negociem în grupul comun de lucru la Iargăra, care era format, deja noi am desemnat și noi reprezentanții noștri, ca să negociem ca centru totuși să fie la Borogani și pentru celelalte localități le-am găsit și o soluție, să fie primăria cu două sedii, deci să fie și un sediu la Iargăra care să deservească, pentru că la Borogani practic e jumătate din populația viitoarei unități administrative. Solicitat să adaptăm regulile astea la condițiile noastre locale. Plus la acestea ne-am gândit tot din experiență că este foarte complicat când se adună mai multe sate să repartizezi finanțele. Respectiv am propus principiul banul urmează omul. Bineînțeles, priorități și probleme avem toți, dar ca să garantăm cumva că nu va rămâne un sat, o localitate fără resurse financiare, am găsit această formulă și am propus, iată, principiul respectiv și, de asemenea, am mers să negociem și dimensionarea statelor de personal, a personalului care rămâne să deservească, să presteze servicii cetățenilor, conform numărului de populație sau volumului de lucru și numărul de populație pe care trebuie ei să-i deservească. Noi am consultat și în rezultatul consultărilor doar 5,5% din cei consultați au fost pentru amalgamarea voluntară, respectiv Consiliul. Am propus

Întrebat, ce prevede conceptul cu privire la amalgamare normativ? O altă întrebare, dacă oricum localitățile care nu s-au amalgamat voluntar vor fi amalgamate, care este argumentul că ele nu vor primi stimulente? Doar ele tot au necesități, ele tot în țara asta sunt, plătesc impozite, suntem oameni egali și trebuie să fie echitabil. Doar pentru că o localitate își cere dreptul și dacă vorbim că nu se permite excepții, asta și ne exprimăm dezacordul. Satele sunt niște organisme vii. Nu poți să le privești ca pe niște cifre, ca pe niște obiecte neînsuflețite. Orice politică pe care o are statul și o aplică în teritoriu, ea influențează viața în comunitățile noastre. Respectiv, nu pot să-mi explic eu aș vrea să mi se explice. Cine s-a spus că dacă nu mergeți să vă amalgamați voluntar, o stați acolo într-un colț și nu o să participați la repartizarea resurselor, nu o să participați la formarea statelor de personal. Nu cred că este o abordare corectă. Noi nu suntem vinoveți, cei din Borogani, că avem așa o amplasare geografică, că suntem la hotar cu Găgăuzia, că avem distanța respectivă, că avem un drum impracticabil. Nu poți să-i arunci pe oameni într-așa o situație și cu atât mai mult că cadrul legal prevede excepții. Chiar legea cu privire la organizarea administrativ-teritorială prevede, este articolul 18 parmise, care spune că în anumite situații se acceptă excepții de la reguli. Deci nu neapărat să fie 1500 la moment cadrul legal așa prevede. Deci doar trebuie să ne se respecte drepturile noastre și în rest noi nu cerem. Cu referire la că trebuie să lucrăm pentru ca să primim stimulente, vreau să menționez. Cel mai simplu era să acceptăm situația și să mergem acolo unde ni se propune. Cel mai simplu pentru administrația publică locală. Și nu este vorba așa cum se vorbește că ne ținem de funcții. Dacă noi acum ne opunem, credeți-ne că noi nu ne facem bine. Noi, primarul, consilierii. Pentru că în viitor, viitorul primar din unitatea administrativ-teritorială nu va privi cu ochi buni la cei care de fapt au avut păreri proprii. Respectiv, nu este valabilă afirmația că cei care nu sunt de acord să se amalgameze, se țin de funcții și nu se gândesc la localități. Vă zic, era cel mai simplu să mergem și noi să avem o decizie să aprobăm. Noi nu am stat degeaba. Noi am consultat 67% din persoanele cu drept de vot. Respectiv, am mers și noi din casă în casă. Am organizat 3 adunări generale, am mers în colective din localitate, am discutat cu oamenii. Credeți-ne că nu am avut o perioadă liniștită și nici acum nu o avem. Într-adevăr, este o problemă care foarte mult afectează localitatea, care ne frământă pe noi toți. Și cu atât mai mult că noi foarte multe nu cunoaștem. Nu este informația pusă la dispoziția omului așa ca el să poată să ia o decizie. Inițial s-a spus că cel mai mare stimulent, cel de 3.000 de lei per persoană, va fi acordat începând cu 1 ianuarie 2027, că acum deja să se spună că de fapt va fi după alegerile locale și că va fi acordat stimulentul în baza unui proiect prin agențiile de dezvoltare regionale, dar noi cunoaștem procedurile și intuim că acești bani vor veni cu întârziere și respectiv valoarea lor nu va fi cea de azi. Deci impactul nu va fi cel pe care îl așteptăm cu toții, cu atât mai mult că cei ce se propune prin amalgamare, dacă vorbim de scopul amalgamării, scopul declarat este ca să sporim capacitățile administrației publice locale, să avem primării puternice, dar eu mă întreb și vă întreb despre primăria Borogani. Putem să zicem că ea nu are capacități atunci când în localitate sunt create servicii de aprovizionare cu gaz 100% cu contribuția comunității? Oare nu noi, primăria, am mobilizat oamenii ca să se implice în crearea condițiilor? 100% astăzi au gaz, provizionarea cu apă, 100%, iluminat stradal,
30 de kilometri, undeva 80% din comunitate, iluminat modern, eficient energetic, serviciu de salubrizare cu auto specială, cu colectare selectivă a deșeurilor. Nu putem să zicem că administrația publică locală nu are capacitate, doar privind prin prisma

0: numărului de populație. Atunci când analizăm o administrație publică locală, cât este ea de bună și competentă, trebuie de analizat din mai multe puncte de vedere. Nu cât e de mare primăria, dar capacitatea ei de a atrage investiții, de a gestiona, de a implementa proiecte, de a mobiliza comunitatea, de a crea și a presta servicii și multe, multe altele. Deci eu cred că primăria Borogani astăzi nu este în lista acelor primării care trebuie salvată prin amalgamare, dar trebuie susținută. Susținută ca și în continuare să se dezvolte. Noi astăzi nu putem să spunem că noi am stat pe loc și am așteptat cineva să ne creeze condiții, servicii. Noi am muncit, ne-am sacrificat, ne-am realizat obiectivele și mai am încă o întrebare. Dacă noi ne propunem să facem ceva bun pentru localități, de ce trebuie să venim cu stimulente? Doar omul trebuie să vrea să meargă acolo unde este mai bine și când va fi mai bine. Deci abordarea asta cu stimulentele nu este bună, sănătoasă, cred.
1: Așadar, nici Calm, nici primara satului Borogani din raionul Leova, Elena Savițchi, nu se opun amalgamării în sine, ci modului în care este aplicată această reformă. Aleasa locală din Borogani pledează pentru o amalgamare etapizată și pentru evaluarea rezultatelor din primele unități create prin această reformă înainte de aplicarea acesteia la scară largă. În opinia sa, simpla schimbare a hotarelor și reducerea numărului de primării nu sunt suficiente pentru a crea administrații locale mai puternice. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Yeah.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita, hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
7: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
8: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
11: Урмяза un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
14: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
16: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
17: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
16: 069-155-998.
18: Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
19: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
20: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
21: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

este Eco. Anii noi, 104,4 MHz.

0: publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
5: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Дезгидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стырди конвулсия и вома. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco FM.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Polaris Thermosystems, se știe! 06
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Asculți Eco. Eco FM.

mine. Fără tine vreau să știi că dragostea mea nu mai ții, ți-a părținit cum să fac să te întorc acum înapoi, chiar dacă ai greșit, doresc să rămâni mândoi.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Инвитросен. Записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
6: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck
5: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul ff.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: PMD. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: summerfest.md.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. -30% la Farmacia Familiei și -25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul fefe.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Инвитросен, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita, Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Romo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen. Записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Грессия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carla's Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Readyfest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big

0: summerfest.md. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: DJ Robix.
1: Bine te-am

Ai se termină mixul de azi, dar starea de bine trebuie să continue. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această sesiune. Sunt DJ Robix și vă doresc o săptămână plină

Asculți Eco FM. Eco FM.

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Every time I look at you, I miss